0: Poteklo i ime. Jedinstven makedonski PVC profil. Proizveden za da traje. Roloplast.
1: Za grijanje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijanje so jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.

0: Channel 77. Samo hit. Uvaj
1: FM. Slušaj glasno.
0: My name is Alex Horn.
1: Samo hitovi.

0: samo hitovi.
1: Ova jesen.
2: Slušaj glasno.
3: Where's the MC?
1: Kanal 77.
2: Samo hitovi.

0: je što najmnogu ne raduvat. Uspijavme da pretučime nežnost, griža i sreća šiše. Go napolnivme do vrh so ljubav i dobivme Gorska Baby. Gorska Baby je jedinstvena voda vo regionot, za čija kontrola na kvalitet i bezbednost se griže denomirani od Birmanski institut, Institut Fresenius. Visoko kvalitetna, dvojno filtrirana, idealno izbalansirana za podgotovka na adaptirano mleko, bebeška hrana, kako i za konzumiranje. Sozdadena za malite nasmevki. Gorska Baby.
1: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Kanal 7-7.
1: Maksimum muzika. Ova je sad.
0: Slušaj glasno. Mi paš tatka i sigurš tatka daš da koga su. Kanal 7-7. Kanal 7-7.
1: Samo hitovi. Mi paš.